0: الرحيم ولله غيب السماوات والأرض غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Atur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, selanjutnya ada suara terbaik dari Bunda Ratna di Balai Endah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh